0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

kus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega seil pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on kolmapäev, 15. juuli ja teid, head kuulajad, tervitavad Andri, Steven ja Janet.
2: Tere hommikust!
1: Näed, palju parem kui eilne kell 7, eks me proovime täna ka kell 7 täpselt samamoodi, et ja, kuidas
3: proovime.
1: Sellega läheb.
3: Me oleme nüüd harjutanud, eile ei õnnestunud, hommikul õnnestub ja kell 7 õnnestub.
4: Me oleme juba vara hommikul tulime siia stuudiasse ja 2 tundi järjest oleme harjutanud seda tere hommikut siin.
1: Oh, sellepärast te olete nii erksad siin, te olete kell 4 kohal ja super, ega te varem ära ei saa, ma lihtsalt mainin, et minuga siin ikka kell 10 olete. Aga võtsin ma lahti rahvusvahelise kalendri ja nii tore on see, et täna on rahvusvaheline korista nii öelda ära enda meigi tarvete selline kas sahtel või kohver või kott või mis iganes sul on. Tihti lugu seda neid meigi tarbeid koguneb ja tead, kui mõnus on see puhastus teha ja visata ära kas siis aegunud meigi tooted või siis neid, mis sul on topelt.
3: Mul on tehtud see juba. Täna hommiku, sellepärast, et mul ei olegi sellist kotti, mida peab puhastama, kõik on juba eelnevalt ära visatud või mitte ostetud.
1: No nii, aga küsin nüüd, palju aega sul läks nädalavahetusel selle peale, et oma seljakott puhtaks teha?
3: Õnneks selle ma tegin juba ette ära, aga ei, see võtab aega ikka. See võtab aega mingi, ma ei tea, 15-20 minutit ikka. Seal on kogu kuldvara, Eesti kuldvara.
1: Kui kellelgi on Mary Poppinsi seljakott, kui tal oleks olnud seljakott, siis see on Andri lüldjuhul. Aga täna on ka rahvusvaheline, siis anna midagi ära päev. Mis iganes see sinu jaoks ka ei oleks? Keegi tahab mulle anda arvuti hiirt.
3: Ma tahaks probleemid ära anda, kas neid võib anda?
1: Neid me ei jaksa, me ei jaksa lihtsalt.
4: Võid oma raha ka julgelt ära anda, võtan vastu, ära ei ütle.
1: Annetage kuhugi mujale kui Stevenile, ma arvan võibolla, ma ei tea.
4: Mul on jälle see, et kuu lõpp on käes.
1: Juba, mis? Jumme
3: 15
1: jälle.
3: On poole peal.
1: Jälle ma poole kuu lõpuga. Aga mis teil jääb kalendris silma?
4: Täna on ka rahvusvaheline hotdogi päev ja mina pean tõdema, et ma olen väga suur hotdogi sõber. Kõik mu tuttavad teavad, et mul mädalas korra läheb üks hotdog ikka sisse. Aga ma ei ole see, kes võtab tanklas selle no, klassikalise hotdogi, vaid mulle meeldib need Ameerika pärased pealt lahtised hotdogid, kus on mingi talapeenod, sibu, kuulad ja kõik mait on peal.
3: Mulle üldse ei meeldi see pealt lahtine.
1: Me ei ütle toidu kohta rõvega 3. aastat järjest.
3: Ja toit pole rõve, vaid see, kuidas seda toitu kasutatakse. Kes seda lahtist hotdogi tahab süüa?
4: Mina.
3: Hea, kui ta on selle varre sees seal ikkagi.
4: Aga see on igav, see on lihtsalt kastmed ja siis on vorst seal keskel.
1: Ma tahaks... Tüli on vajas, mulle okay. meeldib.
4: Ma rahunen maha, igal ühel on oma maitse, Andril on ka hea
3: ma
4: maitse.
3: Ma arvan, me jätkame seda diskussiooni veel täna siin hommiku jooksul ja vaatame, mis on need kastmed ja muud asjad ka.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. It's way too early for anything.

0: väga paljud meist kasutavad sotsiaalmeediat ja scrollivad seal, vaatavad, mis seal head on, olgu see TikTok, Instagram, Facebook, midagi muud. Ja inimesed teinekord tahavad endale neid videosid kuidagi salvestada või meelde jätta. Ja üks lõbus video siis sotsiaalmeediast endast, kuidas siis üks naine jagab, kuidas tema mees salvestab igasuguseid TikTok reelse asju, on see, et ta saadab The Rockile, Dwayne Johnsonile siis, kes on tuntud staar, kes talle kunagi ei vasta, aga tal on hea koht, et see on tema justkui postkast. Iga kord, kui ta tahab midagi head vaadata, läheb sinna Rock nii-öelda chati ja sealt vaatab.
1: Geniaalne täiesti ju. Yep. Ma mõtlen, et noh, seal niigu nii heas mõttes ju vastust ei tule. Ma võin öelda just 99% tõenäosusega. Ja siis sa lihtsalt tead, et kui seal on mingid lahedad TikTokid, siis saadan The Rockile ja sealt ma hakkan siis neid scrollima.
2: Ma arvan, et The Rockil on hoopis see, et ta ei vasta, aga ta salaja vaatab kõik need reelsid ja TikTokid läbi, sest et ta teab, et sealt tuleb ainult kulda.
1: Kindlasti, ma arvan, et The Rockil on nii palju aega.
0: Aga kellele teie saadaksite? Ma ei tea, on see Harry Styles või keegi kolmas? Räägime välisma staaridest ikkagi.
2: Okei, okay, no ma tegelikult tahtsin just öelda, et ma teen põhimõtteliselt samat asja, aga ma saadan ise endale. Mul on nagu ise endaga on see chat, kus ma siis saan neid asju vaadata. Aga välismaalas, ma ei tea, Justin Bieber ja tema ka ei vaataks mitte kunagi vist neid sõnumeid.
1: Mina ütleks oma lemmik laulja Ameerikast, mis on hetkel Ella Langley, üks nice country laulja, aga ta kipub olema sotsiaalmeedias siuke, et see vend võib vastata ka. Selles mõttes mitte ma endast väga palju nagu, selles mõttes arvan, et ta nüüd võtaks just minu nagu vestluse lähti, aga ta on teada tuntud selle osa pealt, et ta lambist nagu avab mingite fännide saadetuid asju ja vastab ka. Mm-hmm. Natuke nagu Sarah Larson.
0: Ja siis on väga üllatunud, et Janet on talle juba aasta otsa sinna reelse saatnud, et kuule, et tule vaatame koos need läbi, siis

0: kui sa tuled siia minu kanti .
1: Ühine vaatamine , jah .
2: aga sul , Andrei ?
0: Haalandile kindlasti saadaks tal , aga ma kardan ka , et see sigudi , kui see läheb suureks , kui see tuleb kuskilt välja , siis mees tahab , mees hakkab neid vaatama ja võib-olla vaatame ka koos .
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik, ütleksin fänn.
2: Ja lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus siis London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajad, aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegija, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
3: Mina olen alati tahtnud mingisuguses Guinnessi rekordist osa võtta või no, võita mingit Guinnessi rekordit ja nüüd teab, mul on väga kahju, et see info minuni ei jõudnud, sest et see tundub täpselt selline lihtne Guinnessi rekord, kust osa saada ja öelda, et ma olen olnud võitja.
2: Ma arvan, et Steven, kui sa teeksid ise sellise asja, et oma fännidele ütled, et kõige rohkem sinepis järkidagi inimesi ühes kohas, ma arvan, et see oleks võimalik ära teha. Nii et hakkasin planeerima kavand ära ja tee selline suur avalik kogunemine ja võibolla ka väike protest pärast.
1: Mille vastu?
2: Ma ei tea, mõtleme selle veel koos välja.
3: Ma tean küll, mis protest, et tooge see sinep ikkagi tagasi Eestisse. See toodang läks välismaale, meil on vaja, et see jääks siia meie kodumaale.
1: Kas on oodata seda see aasta?
3: Kui Andri ära korraldab. Ta on siuke Guinnessi rekordi vend, et nagu kui ta ära korraldab jumale ees, kui ta selle Guinnessi venna veel Eestisse ka saab, no issan, mina teebin kõik need särgide inimesed kohale.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
0: Wake up, Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: This is My Morning on My Hits.
1: In the morning.

0: Next morning.
1: Let's go.
2: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Sorry.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil ränkab puud üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. Mm, see on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingid neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövi nõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla palin!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See ei ole küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrolöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrolööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart tartas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasite ja nüüd me siin oleme.
3: Lahe, mulle meeldib, kui niimoodi juhtub.
4: Ja no ma ütlen, et tähed ei olnud üldse, see kuu retrograadis nende jaoks ei olnud igast tähes.
3: No just see ka, et see number sai valitud väga täpne.
2: Mm-hmm. Üks raha võltsija viis katkise printeri tagasi poodi, märkamata, et printeri sisse olid jäänud võltsitud 100-dollarised rahatähed.
4: No väga halb.
3: Mina olen leidnud printeri vahelt ühe väga olulise firma dokumendi.
2: Oo,
3: ja see oli aastaid tagasi niimoodi, et ma läksin, viisin selle nagu hästi rahulikult, siis juhatajal olin nagu mingi palun, ma ei ütle kellelegi ja ei öelnudki.
4: See lahkumisavaldus pidi olema see ülitähtis dokument, et printid, et huvitav, kes see siia jäänud on, öeldakse, et kui tahad kontorist raamat teha, siis printi üks lahkumisavaldus välja.
3: Ja, täiesti võimalik, nii et mina ütleks küll, et nagu, kui sa planeerid röövi, ära palun planeeri, esiteks, teiseks, mingisugune taibukus võiks ikkagi seal aju nagu sagarates ikkagi olla.
0: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: kuigi me siin kolmekesi oleme nüüd ikkagi kõik täiskasvanu eas, siis oleme ka kordki meie olnud lapsed ja ongi küsimus teile, head kolleegid, mõelge nüüd kiirelt ja niimoodi koheselt, palju teie saite tasku raha, kui te olite umbes, no 10?
1: Vähe, ma ei tea.
0: mingid kroonid,
1: ei, ma tõesti ma ei mäleta. Ma lihtsalt mäletan seda buffetis sai ostetud mingid pirukat ja limonaadi korra nädalas ja selles piisas.
2: Ma arvan ka sama, et ma ei mäleta. Meil mingi hetk oli lihtsalt ka selline vajaduspõhine, et nädalas vaatasime, et mis need... Kas mul on midagi vaja? Ma arvan, 10-selt äkki palju ei saanud vahepeal selline 5 või 10 krooni. Et nädalas siis.
1: Niimoodi päris shoppa minna ei saanud igatahes.
0: Jah. Mul oli niimoodi, et oli just kui ka niimoodi vajaduspõhiselt, kas on mingi soov, aga siis oli mingi hetk ka see, et ema, me võiksime teha niimoodi, et sa annab mulle kui ikkagi kuu alguses kindla summa ja mina vaatan, kuidas ma sellega hakkama saan. Palju õnne! 5 päeva hiljem oli ema. Kas sul 10 krooni on? Mille jaoks? Aga jah, niimoodi see umbes käis, aga nii tore on see, et on tehtud üks väike selline koostatud lugu ajakirjaniku poolt, mis uuriski siis seda, et kuidas hetkel on vastavatel lapsevanematel ja lastel see taskuraha just kui süsteem oma vahel. Ja väga paljud lapsevanemad on toonud välja, et enamik siis neist ei maksa taskuraha just kui tavapäraste kodutööde eest, kuid lisatöödega on mõnes peres võimalik raha juurde teenida. Et taskuraha iga kuine, võib-olla mõnel on iga nädal on ju mingi vastav summa, on nagu fikseeritud, et sa ei pea nagu verest välja ennast töötama selle nimel, sa saad selle niisama, aga mingi lisatöö eest on võimalik lihtsalt juurde saada.
1: Mul oli pisut, kui ma olin juba vanem, äkki mingi 15 või saamas 16, siis ma sain muruniitmise eest taskuraha endale juurde. Et siis oli küll, ma suvel käisin küll tööl, aga kui oli kooliaeg, siis no... kuidas raha teenida, siis ma vanemad leidsid mingisuguseid erinevaid tööotsasi, mis ma siis saan teha.
0: Aga on toodud välja ka, et mõned väiksemad lapsed, ma arvan, et mõeldud niimoodi ongi umbes 10, saab 5 eurot nädalas ja siis teismelised umbes 40 eurot kuus. Et noh, niimoodi, siis pluss miinus, mis iganes lisaks vaja on. Et sellised summad hetkel.
2: Mõistlik, ma arvan, et ega lapsi oma rahast ei hakka endale jopet ostma või tosse, nii
0: ja,
2: et
0: ja.
2: Selles suhtes on mõistlik, palju seda kommi ikka osta jõuad, et paha hakkab.
0: Mõnusalt. Aga mulle meeldib ka see, et on toodud välja, et üldjuhul väiksematele lastele antakse pigem sula raha, et nad saaksid aru sellest raha väärtusest või kuhu raha läheb ja siis kuidas ta täpsemalt tuleb. Et see oli päris... Seda oli päris põnev lugeda.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
4: Tere hommikust, kell on saanud 7.01, on kolmapäev, 15. juuli ja teid tavapäraselt tervitavad siin Steven ja Janet. Ja tere hommikust, Steven,
5: tere hommikust.
4: Sulle. Ja siin vasakul käel on mul Villem, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Tere hommikust, nii ja tore on siin üle pikka aja näha. Mina ütleksin isegi vaatad paar nädalat.
5: Ma ütleks, et äkki see ongi täpselt kuu aega.
4: Kuu aega või?
5: Kui vaadates kalendrit, siis see on pikk aeg ja see on kuu aega olnud, eks siis ma olen hea meil tagasi olla.
4: Oh wow, see aeg kahjuks läheb maru kiirelt, eriti kurb on seda tõdeda suvel.
5: Just.
4: Et ma eile sain aru, et pool suve on läinud.
5: Ei ole.
4: Üli kõva. No kui no, niimoodi siia sinna paar päevaga, meil on 15. juuli. On ju, et pool suve on läinud. Küll aga pole hullu, kui ka hommik on nii toredat inimestega vaja aega veeta. Kohustuslikus korras.
5: siit ei pääse, siit ei pääse.
4: siis ma saan hakkama. Ja kuidas sul vahepeal läinud on? Kui sa mõtled kuu aja peale.
5: Kuu ajaga, no siin oli vahepeal on ju jaanipäev oli ära, aga kes seda mäletab, on ju see oli juba, aga nagu kuu aega tagasi, no põhjel, on ju.
4: Peaaegu,
5: siis ja. Toimetanud ja esinenud, ehk siis töiselt ja nüüd ma olen põhimõtteliselt ringiga siin lühidalt.
4: Ei, see on väga hea sellepärast, et mulle meeldib, kui inime oskab võtta konkreetselt kokku. Noh, esinend ja toimetend ja nüüd ma olen siin. Aitäh teile.
5: Põhimõtteliselt, ei, me võime detailidesse laskuda hiljem, sest praegu kuidegi vaat endale ei üllatusena avastada, noh, et mis ma siis vahepeal tegin päris. Okei, hästi on läinud. Ma loodan, et teil on ka hästi läinud.
4: Jaa, meil on vist hästi, on ju, Steven.
5: No vist on, jah.
4: me muidugi saame veel rääkida eilsest päevast siin kolmekesi sellepärast, et põhjus, miks võib-olla hääl on natukene käre, on sellepärast, ega need unetunde jalgpalli MM-i ajal, no ei saa. Ja eile õhtu ka, eks ikkagi kaks sai magama mindud ja niimoodi me siin nüüd elame, eks ole. Palju sai tehtud ja kindlasti saame otse loomulikult rääkida sellest ka täpsemalt, detailsemalt, mis Villem ikkagi korraldanud on. Mul on siin tekinud siin kuu aja jooksul paar küsimust ka, mis ma olen kenasti kirja pannud endale. Tulenevalt siis sinu Instagram storidest, no esinemised täpsemalt, need on väga põnevad jälgida.
5: Okay.
4: Seega olgem meiega, olgem meiega head kuulajad ja oleme siin kui nii kella 10 ja tere hommikust teile.
6: Otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. jäta meelde. DAB+ on raadio.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja ei saa me üle ega ümber ja ega ei taha ka sellest, et me räägime nüüd julgelt jalgpalli MM-ist, sellepärast, et nii vähe on seda jäänud ja olen aus, jään igatsema seda täiesti neid unetunde, tegelikult väga kift on olnud, aga eile mängisid tõesti siis Prantsusmaa ja Hispaania ja nüüd palun korrigeerige siis minu mõtteid, kui on vaja, aga minu arust Prantsusmaa nagu ei hakanudki mängima.
1: Õige.
0: On õige, jah.
1: Vastab tõele.
0: Kuidagi nagu poole tagumikuga olid seal platsi peal. Ma ei tea, ma nagu vaatasin ja mõtlesin, et minu arust kogu seda kohtumist domineeris Hispaania niivõrd kuidagi jõukalt või võidukalt, et lõpuni välja mul oli tunne, et kas Prantsusmaa nagu teadis, kust nad nagu on või mis nad nagu teevad. Aga noh.
2: Ma arvan, poisid olid väsinud selles mõttes, et ilm oli soe, ei viitsin mängida, võibolla oli juba koduigatsus peal ja mõtlesin, et läheks Prantsusmaale tagasi.
0: Tahaks kuju.
2: ei viitsisin USA's rohkem olla, vaata. No ma ei tea, ei ma nõustun täielikult, mäng oli täiesti, noh, minu silmis oli isegi, mul ei meeldinud vaadata seda mängu. See ei olnud minu jaoks isegi siuke poolfinaali mäng eile. Ma lõppupoole enam panin juba teleka kinni ja teadsin, no aga seal ei ole midagi.
0: Päriselt,
2: ja. Ma tead, et sealt ei tule mitte midagi.
0: Respekt. No aga see on umbes täpselt see, et ma ei, ota, kelle mäng see oli, kas oli Inglismaa ja Norra oli niimoodi, et see teine, see kaks lisaminutit, mis anti on ju, siin esimese poolajale juurde. Ja. Ma mõtlesin, et ega siin midagi juhtuda ei saa. Läksin vetsu, tulen tagasi, mis toimub, kust see värav tuli kahe minutiga. Mm-hmm. Et kõike võib juhtuda jalgpallis väga kiirelt, ma arvan. Ja...
2: Võib juhtuda, kui meeskond on ärkvel. Ja näeb, kus pall on.
1: Aga ma ikkagi tahaksin, ma ei tea, kui palju me seda spiigi aega on, mina võin väga, ma võin rääkida sellest mängust vähemalt pool tundi, aga ma proovin selle lühidalt kokku võtta.
0: Ei pea.
1: Tegelikult ei olnud soa ilm, see oli isegi konditsioneeriga staadionil.
0: Mm-hmm.
1: Ja kellaaeg oli ka okei. Ja ma arvan, et koju ei igatsenud keegi, sest neil on eelmisest MM-ist just kui tükk tööd oli teha, mm-hmm. et siis uuesti finaali saada ja see võid koju tuua, aga nagu sõna ütlesid ka, Janet, et üks tiim ainult oli nagu kohal ja seda mm-hmm. oli nagu valus vaadata,
0: just
1: kui, et ma küll olen võibolla see tiimi hüppaja, et nüüd Portugal langes välja, et ma nüüd olin Prantsusmaa poolt, enne mm-hmm. olin ka Prantsusmaa poolt, aga lihtsalt kuidagi nii jama, mm-hmm. just see, et see on poolfinaal, et tahad just kui arvad, et lendavad vära.

0: saavad ja noh , ega see lõpuks ei olegi mingi multikas mm-hmm. aga võiks ju natukene nagu ägedam olla et kui nad lähevad välja , siis kurvalt , aga ägedalt
1: vähem. Just täpselt , mitte see , et kogu rahvas mõtleb , et kas te üldse nagu olite mõttega kohal või nagu või kuidagi , et mis toimus aga ei , me jäppime sellest jalgpallist veel ja veel , aga kuuleme natukene muusikat siia vahele
2: Hei , hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Rally 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Loomulikult Kanal 2s.
8: Wake up, baby.
9: Wake up, Estonia.
10: I wake up early every morning.
9: This is my morning on my

0: Tere hommikust, 7.26 on saanud kell. Ja kas te head kolleegid olete need vennad ka, kes jalgpalli vaadates mingid panuseid teevad? Et alad panevad mingi viiek alla ja siis selle kaotavad või siis võidavad näiteks topelt tagasi.
1: Ja ma see MM mingid panuseid tegin, aga ainult selle pärast, et ma käisin ühel üritusel, kus siis oli ma ei mäleta, mingi ettevõtte on toetaja, kes siis jagas ära nii-öelda tasuta seda MM-i raha. Ja siis ma seda MM-i raha võtsin, terve aeg olen sellega mänginud ja eile kaotasin selle kõik ära siis.
0: Palun ütle välja ka, palju sa kaotasid?
1: No ütleme, ma sain 50 siis seda tasuta raha ja juba mingi kuu aega tagasi.
0: Nii.
1: Ja see 50 mingi hetk oli täitsa mitu sada eurot.
0: Nii.
1: Ja eile oli ta niimoodi, et kui oleks võitnud, oleks ta juba väga asjalik summa, et kaotasin jah.
0: No palju sa kaotasid, noh?
1: No 400 eurot.
0: No näed.
1: Aga see ei olnud kunagi minu oma selles mõttes. Sest see oli tasuta raha, mis ma sain ja seda ei saanud välja võtta ka selles mõttes.
0: Aga noh, kaotatud ta on, Steven, sellepärast, et kaotas ka vabandust. Jah, Prantsusmaa. Jah.
2: Kuidas sul? Sul olid silmad nii särama selle pärast, Steven kaotas raha. Mina ei ole ka suurem asi panustaja. Aga mul on tunne, paraku on see jõudnud ka minuni, et seda on igal pool maailmas laiali ühiskonnas. Ja ühesõnaga mina sain ka tasuta mingisugused seda nagu krediiti, et panustada. Mul läheb sellega päris hästi, aga ka eile suutsin natukene sellest antud rahast ära põletada.
0: Aga see on selle koha pealt ma nagu saan ju aru, kus see põletamine läks sellepärast, et kas ei olnud mitte protsendi arvestus niimoodi, et 60-40, noh, et Prantsusmaa ikkagi suure tõenäosusega võidab. Ja siis kui eilne, kui see 2-0 lõpuks tuli, siis isegi mina olin nagu natukene šokeeritud teadmata täpselt, kui tugevad mingid meeskonnad on. Mm-hmm. Et selle koha pealt oli ikka ääretult üllatav ikkagi Prantsusmaa kaotamine.
2: Jaa, ikkagi just kui see sõna on mul läks poole lause pealt meelest ära, favoriit.
0: Just.
2: Ikkagi kui favoriit kaotab, siis see on suur šokk, aga muidugi panustamiskontekstis maja võidab. Ja see ju ongi asja point tegelikult.
1: No mina mõtlesin, et ma nüüd võtaks ikkagi klienditoega ühendust, et favorit oli ikkagi Prantsusmaa, mulle lubati Prantsusmaa võitu, et äkki ma ikkagi seal raha tagasi saan ka.
0: Kas mingi MME klienditugi, mis on kõigil avatud?
1: Ei, no ma otsa selle Prantsusmaa sellele koondise juhatajale kirjutan, et kas saaks selle raha tagasi, mida mul endal kunagi ei olnud, aga võtaks ikkagi selle tagasi.
0: Mulle ikka meeldiks jalga MME mingisugune klienditugi kõikidele aastuses olema. Inimestele, kes
2: mis saaks valesti minna
0: ja niimoodi, et võetaks ikka nagu iga kõne vastu ka, mitte et din, din, din, din, tuleb mingi ootamise muusika ja mitte kunagi liinile ei saa vaata. Ja see on 2030 on uus idee, ma arvan, ma saan rikkaks sellega.
2: Ma arvan, et sa võiksid pitchida seda FIFA-alla.
0: Ma arvan ka, nii et kui te 2030 mind enam siin ei näe, siis ma olen MM-iga tuuril.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, 7.37 on saanud kelle. Mina pean omalt poolt panema väga suured ja palavad õnnesoovid teele. Kallis isa, palju õnne minu poolt või noh, meie poolt on ju iga hommikune.
2: palju õnne.
1: Iga hommikune kuulaja räägib kaasa, kirjutab mulle ja tõesti armastus sinu piht on väga-väga suur. Ja eks see naine, kes ma tänasel päeval olen, eks see suuresti on ka sinu pärast ja sinu kasvatuse tõttu. Nii et palju õnne, lugupeetud Toomas Vavilov.
3: Pisar tuleb kohe siin vara hommikul juba silma, et väga-väga ilusti öeldud, tõesti minu poolt ka õnne soovid, et kas on vanus on...
1: Ilus, vanus, ilus, on,
3: vanus
1: ilus.
3: On ilus.
1: Ei tegelikult...
3: Juubel ei ole.
1: Juubel ei ole, okay, ei ole.
3: No siis on nii.
1: Aga ma tean seda, et kui ta läks siin mõned kuud tagasi tervislikku kontrolli, siis tema selleks, öeldakse vist see bioloogiline vanus on ju, tuli 10 aastat noorem.
3: Wow.
1: Seega, no ta spordivais, spordimees ja tõesti väga suur uhkus ja au on olla sinu tütar ja kui sa mind praegu ei kuula, siis on maru piinlik.
4: Aga mina tahan ka öelda siis.
1: Ütle.
4: Toomas, palju õnne sünnipäevaks. Täna on sinu päev.
1: Nii tore. Aga lahe oli see, et ma käisin eile siis isaga lõunal. Täna ei saanud minna sellepärast, et noh, õigel päeval ei saanud, sest et täna on palju tegemist ja homme lendan välismaale korraks. Ja lahe on ikka see, et lähed nagu isa sünnipäeva tõttu, lähed koos temaga lõunale ja maksab ikka issi. Nii tore. Et mina kutsusin, aga maksma ei pidanud. Et selles mõttes on lahe. Aga hakkasin eile mõtlema natuke selle peale ka, mille peale me saame natukene üle saame arutleda ka, et kui raske on vanemale osta sünnipäeva kingitust. Vahet ei ole, kas sünnipäev on emal või isal. Et tahaks ju kinkida tervet saart või kõike, mis inimene väärt on, mida on väga, mis on väga palju. On ju. Ja ometigi just kui nagu kõik on olemas, aga samas nagu midagi ju peab olema, mis ta tahab.
4: Vahel on just nii, et lihtsalt tahad midagi kinkida, aga vastu tuleb, mul on kõik olemas, ma ei soovi, ma ei taha midagi, ma ei taha.
1: Ja, ja. Peaasjad lapsed oleksid õnnelikud, no aga mida ma sinna kingikotti
4: laps,
1: panen
4: ja,
1: siis?
4: Lapsed on nüüd siis õnnelik ole, kui ta saab hea kingida.
1: Nii et see oli minu eilne siuke huvitav poeretk.
4: Eks siis sa ei kinkin midagi?
1: Kinkisin küll. Kinkisin tal ühe väga raamatu. Ta on väga-väga suur lugeja ka. Kinkisin kasvatusteaduste ühe raamatu. Meie lemmik ühe emeriitprofessori poolt kirjutatud. Seega ta oli väga-väga õnnelik selle üle. Seega bingo tehtud.
4: Siis läks hästi.
1: Mitte kunagi enam. Aga jah, palju õnne ja ma loodan, et sa praegu kuuled. Kui kuuled, siis tee oma lemmik kohvimasinaga endale nüüd head kohvi ja tere hommikust sulle.
5: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
9: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee. See ei ole saa.
0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: When I wake up in the morning.
12: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.48. Võtame ette siin mõned huvitavad faktid välismaa artistide kohta. Ja ma alustan kohe siit esimesena Beyonce. Kas teie kallid kolleegid teadsite, et Beyonce kodus on siis umbes 80 000 mesilast?
1: Ei teadnud.
0: No nüüd te teate. Ma loodan, et see fakt teeb teie päeva kuidagi paremaks.
2: Kodus nagu maja sees on tal või ikkagi mesid arvan,
0: on tal hoovis, on tal kuskil 80 000 mesilast ja ta ütles, et alustas mesindusega, kuna tema tütardel on tugevad allergiad ning mesi aitab just nende vastu.
1: Ma mõtlesin, et
2: tütardel on mesimumma allergia ja siis hakkas kasvatama.
1: Ja saage üle lihtsalt.
2: 80 000.
1: Meetod näitlemine suva. Okei, väga, väga armas, et ta siis ei pea nagu ostma met, vaid tehakse talle hoovi peal. Aga no kui sa oled Beyonce, siis sul on vist kõik lubatud ka rahaliselt. No nii, edasi palun.
0: Võtame ette Sabrina Carpenteri. Tema tädi on Nancy Cartwright, kes on siis Bart Simpsoni peale lugeja.
2: What? Wow.
1: Ville märkas lihtsalt.
2: Mis see tädi või?
0: Tädi, jah.
2: Ei, no mega ei mõtle, siuke tädi on. Nagu mul on ka lahe tädi, aga nagu ta ei loe Simpsonit peale.
1: Mitte nagu on Simpsonid. Nii lahe.
2: Nagu The Simpsons.
1: Jaa, ja just nimelt nagu Bart Simpson.
2: Ma olen vist kuskil näinud seda nüüd, kui ma nagu mida kauem ma nagu wautan selle üle, siis ma tunnen, et ma olen seda fakti kuulnud, aga see on äge.
0: Bruno Mars oli juba 4-aastased Elvis Presley jäljendaja. Eks siis käis esinemas nagu Elvis Presley, käis ka võistlustel. Ei ole midagi võitnud, aga see oli üks tema niimoodi alguspunkte siis.
1: Noh, 4-aastasena olla kellegi jäljendaja juba nõuab lapselt väga palju sellist julgust ja kõik. Aga minu arust lastel ongi kipub olema nagu see, et nagu seda nagu piinlikust momenti või sellist nagu, et ma kardan minna, mis keegi minust arvab, noh, 4-aastasena. Tihtilugu ei ole, et neil ei ole seda nagu seda maailma pilti veel, et noh, täiskasvanuna on tihtilugu see, et lähen nagu lavale ja huvitav küll, mis must arvatakse, noh, kui sa näiteks oled nagu vähe võib-olla kartlikum või midagi, aga lastel see puudub ja see on nii tore, see on väga, väga lahe. Kas sul on veel?
0: Ja mõned? Võtame viimase ette Nicki Minaj ja teda vallandati sellisest asutuses nagu Red Lobster on siis toidukoht ja tal oli pidevalt oli probleeme seal siis enda ülemusega ja lõpuks vallandit ära, sest et ta läks klientidega parklasse vaidlema.
1: Vähemalt läks parklasse vaidlema.
2: Auraga välja, ta läks vähemalt auraga välja sealt öelda. Respekt.
3: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Let's go. Hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my hits.

0: tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , 8:01 on saanud kell ja lähme korraks nüüd shoppama . Me teeme seda nimelt iga kolmapäev umbes kella 8 paiku . Ehk siis mina võtan ette ühe ostutšeki . Ja nüüd head kolleegid , täna hommikul mul on siin Villem ja Steven , saavad ära arvata , palju mul tol päeval poes raha läks ja mis ometi ma valmistasin .
2: Ma arvan , et mul läheb täna sellega väga hästi . Ma olen just värskelt , eile käisin poes , vaatasin kõik hinnad üle , valmistusin kolmapäevaseks lahinguks , nii et Villem , loodan , et sul jalg väriseb .
3: Mina käisin ka eile poes , aga võtsin ainult kodujuustu ja pelmeene , ehk siis ma kõigele silma peale ei visanud , aga enesetunne on hea .
1: Oh , vot , aga see loeb .
2: Meil oli sarnane ostukorv Villemiga .
1: Ongi nii või ?
2: Tomat ja kurk oli ka veel puudu , aga ja põhimõtteliselt täpselt samane .
3: Sa tegid lihtsalt nagu läksid ostma 4 asja , aga tegid ülipika tiiru poes , et okei .
2: No , et sulle ikkagi täna ära teha .
3: Ja commitment , mulle meeldib see järjepidevus .
2: Okei , aga
3: palun.
1: Aitäh , kas me palun võime minna minu tšeki juurde ?
3: Ei no , nüüd see on juba põhimõtteline vastasseis selles mõttes .
1: No nii , kurgiga samas paadis olen ka teiega . Ostsin siis kurki , ostsin lehtsalatit potis . Tänaseks päevaks halvaks läinud , aitäh teile . Ostsin banaani , ostsin teise oh, , ma olen kaks korda lehtsalatit piiksutanud ja ma võtsin kindlasti ühe , selge . Võtsin ühe maise , maheveise pihvi , võtsin ühe energiajoogi , ka teise energiajoogi ja paberkotti .
2: Lihtne , see on see 13 eurot ja 5 senti .
1: otsa .
3: 10.75 .
1: appi , kui põnev , oota , mis sa ütlesid , 13.05
2: ütlesid või ? 13.05
1: jah . Tead ikkagi , Villem on lähemal .
2: ei ole .
1: 11 eurot ja 5 senti .
3: Ma olin ainult 30-ga mööda .
1: jah , aga teate , see võlu oli selles , et ma ostan seda maheveise pihvi alati , vaata noh , selle , et noh , kahe naegumas , tee ruttu ära . No vaata , see mingi -30-ga või -40-ga .
2: tuimalt 4 euri umbes on see .
3: see on väga õige , peab päästma toitu .
1: 2 eurot ja 79 senti oli siis maheveise pihv . Ja tegelikult praegu vaatan ja mõtlen , et sellest lehtsalatist potis on küll kahju . Et maksin siis 2 eest , aga ma tean faktipõhiselt , et mul oli 1 lehtsalat potis .
2: mina võta ära sealt , ütle , et sulle ei jätsid maha seda .
1: Ma arvan ka , et on tark minna 4 päeva hiljem rääkima infoletti sellest .
3: Aga vähemalt ei olnud nii , et käisid poes nagu Steven ja vaatasid kõik hinnad üle ja said ikka pähe
2: meil olid erinevad toiduvahed , ma arvan , meil olid erinevad toiduvahed .
3: Olid.
1: Oi , mulle meeldib see , kui minnakse nagu natukene nagu vaidlusesse , aga mitte ka päris . Aga järgmine kolmapäev , ma loodan sama sellist värvilist arvamust siin . Ehk siis järgmine kolmapäev kell 8 võtame ette nüüd siis kellegi teise ostukorvi ja vaatame , palju see maksis .
4: Hei , hei ! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv .
5: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
6: esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
7: seekordne festival on kantri stiilis .
8: vaata lisaks perefestival.ee .
9: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB+.
10: Karglas paigaldab , karglas parandab .
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
12: meil käib asi kiiremini , broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
16: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally share.

0: is my head.
1: Hommik, hommik, kell on 8.13, see on My Hits, mina olen Villem ja kuna mina ka tegelen mõningatel päevadel elus muusikaga ja suvel on palju muusikafestivale, siis käisin internetis ringi ja avastasin, et on väga palju uusi festivale tekkinud Euroopasse vähemalt. Mm. Ja kindlasti Ameerikas on ka, aga ma nii palju nagu selle skenel silma peale hoia. Lihtsalt raske nagu näpuga järge ajada. Ja siis Rumeenias tekkis mingi hetk selline esmakordselt selline üritus nagu Beach Bliss, see pole promo speak, ütlen vahele. Mm-hmm. Lihtsalt, et ilmus festival esmakordselt ja seal oli nagu jõhker lineup. Ma võin need ette lugeda, need headlinerid võib-olla mm-hmm. midagi ütlevad. Playboi Carti, Yeat, Future, Don Toliver, lisaks võin näiteks Tyla. Ja,
2: wow.
1: ja on ja, sain su seal Tyla juures kiget, sain Tyla juures kätte. Mu pointi on ühesõnaga, et Rumeenia, yes, võib-olla mõnele meeldib Rumeenia, aga nii rets lineup ja siis seal oli mingisugune ilma error esimesel päeval. Ja siis headliner Playboi Carti pidi esinema 1:30, aga tuli 4:30 öösel või no hommikul siis. Põhimõtteliselt, kui meie ärkame tulla siia, siis tema nagu alles hakkas esinema. Ehk siis mu küsimus siit, kui kaua teie viitsiksite üldse oodata ühte artisti EVL festivalil?
3: No päris 4:30 ausutades ei viitsi küll oodata. Ma just iljuti käisin Kanye Westi kuulamas Albaanias. Seal pidi 8:00 hakkama ja ta tuli äkki siuke 9:30 peale. Ehk siis 1.5 tundi hilines.
1: Aga samal ajal nagu kellaajaliselt on vaatada okei. Okay. See on selline mm-hmm. nagu viisakad tunnid, et see ei ole nagu kuskil süda hommikul öösel. Aga kuidas seal üle laua tundub, vist täitsa ei viitsi üldse oodata.
2: Ma kardan, et ma pean ütlema, et see oleneb mul artistist siiralt. Et noh, oletame, et ma läksin läin Steveniga seda Kanyet kuulema. Mina Kanye ei muusika heas mõttes austaja ei ole, ei kuule tema loomingut. Ma arvan, ma oleksin veerand tunniga niimoodi, et okei, kas minu aeg ei loe nagu midagi praegu. Samas, kui ma võtan mingisuguse enda lemmikartist,

0: siis ma võin oodata poole viieni, siiralt. Et kui ma olen läinud festivali, et teda nagu minna kuulama, oma lemmik artisti aastaid tahtnud laivis näha, no siis ma ei lähe ära. Et võib-olla nagu oleneb seal võib-olla suurest.
1: Tegelikult ma nõustun Janetiga 100%. Mm. Et jah, kui vaata Villemit läheks kuulama, siis ootaks ka 10 tundi seal lava ees kas või, et...
2: Ei usu, ma ei usu, et sa ütlesid.
1: Ei,
2: Villem... Ma ei usu, sa ei räägi ära siin praegu.
1: Ei, Villemit ikka ootaks, noh.
0: Muidugi ootaks. Või tähendab, ma annan pool tundi.
2: Ei, no hästi.
0: Ja siis ma teeksin selle poole tunniga suure plakati, kus on kirjas, sa jäid hiljaks.
2: aga teie enneks minu esinemised algavad alati õigel ajal.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgema Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Wake up Estonia, this is my morning on my

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.25 on saanud kell ja täna on viimane päev, kus võtta siis osa meie väga-väga kihvtist ja väga suurest loosimängust. Nimelt siis Rally Estonia VIP-piletid on vaja... on vaja siis meil...
2: Wow, siin juba käib, ralli käib!
1: Algas Tallinnast, aga liigub sinna Tartu ja Lõuna Eesti poole, nimelt siis 16 kuni 19 juuli. Tõesti kiired autod, mis teevad just seda häält. siis vallutavad siin selle Lõuna Eesti ja meie tahame väga-väga siis kaks VIP-pääset välja loosida. Väärtus olen kuulnud ühel VIP-piletil on ligi 500 eurot. See tähendab ka seda, et sul on seal mingisugused söögid, joogid, parimad kohad, ligipääsud, sissepääsud. Ja tõesti täna on see viimane päev, kus minna maihits Facebooki, leida üles üks postitus, kus olen mina, Janet, pildi peal, näitan neid passemad ja siis ja anda teada, et kes on sinu sõpruskonna suurim rallifänn. Ja kes teab, võib-olla need kaks VIP-piletit võibki olla sinu. Nii et võta julgelt loosimängust osa, et kuulata just selliseid hääli. Lõuna Eesti kandis alates homsest 16. juulist.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.

0: tere hommikus, kell on saanud 8.37. Kallid kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimist trahvi nägite?
1: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
0: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no äkki see kord läheb läbi.
1: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
2: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn. Isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüü.
0: Okei, okay, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekkinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
1: Väga iseenesest armas ja minul on ka hetkel lill kojamehe siis vahel, ma panin selle sinna ise.
0: Sina oledki see, kes käib neid lille äkki panemas siis?
1: Tead, tahaks öelda jaa, aga pean ütlema ühe väga ausa ei. Aga mul tekis kohe hirm, ausalt öelda. See põhjus on väga lihtne, nimelt Itaalias pidavad olema see, et sinu auto märgistatakse kuidagi selliste asjadega ära. Ja sooloreisjana ja ma olen mitu korda Itaalias ja igal pool mujal ka autot rentinud. Ja ühe korra on olnud niimoodi, et ma olen hommikul läinud auto juurde ja selle minu auto nagu selle küljepeegli ümber on siis pandud üks lint. Ja see on see, et see auto on ära märgistatud, sest et võibolla nähti, et ma tulen sealt autost välja või mis iganes. Et mul tekis kohe mingisugune veider hirm sellega seoses. Aga me elame Eestis, see on vähe võibolla sõbralikum.
0: No võiks loota küll, inimesed spekuleerivad, kas on lihtsalt armas hea tegu või siis üldse mõeldakse, et võibolla mingi tegemist reklaami trikiga, et varsti loodetavasti siis saame teada, kes selle taga on või kes või miks neid lilli niimoodi jagatakse.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Tšau Anu, mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame? Sadu ja nöpp 23. juulil Tajus jõe lähtmel. Sooduspiletid müügil piletilevis.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
14: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
15: Best morning. kapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: tere hommikust, kell on 8.46, endiselt Villem siin, endiselt Steven siin, endiselt Janet siin ja endiselt ma küsin olulisi küsimusi. Taate äkki tere hommikust ka vahel öelda?
1: No tere hommikust!
2: Otse loomulikult, tere hommikust!
0: Nice, kohustuslik osa möödas ja nüüd küsin mina küsimusi. Küsimust, et mis on see toiduaine, mis maitseb suvel paremini? Või siis see võib ka jook olla?
1: Väga lihtne.
0: Okei,
1: väga lihtne.
2: Nägid praegu Villem vähe?
0: Sa oled pikerdada, sa nägid, mis ma küsin.
2: See on, sa olid raudselt koolis see vend, et tegelikult vastust veel ei olnud, aga kohe oli käsi püsti ja tuleb jooksvalt kuidagi.
1: Ei, no, see on lihtne küsimus ju, selles mõttes maasikas. Maasikas on suvel kõige parem.
2: Aga kui sa saaksid sama maasikat, seda värsket maasikat ka näiteks sügav talvel, kas see maitseks halvemini päriselt või?
1: Aga ma ei saa seda samat maasikat.
2: Ja kui sa saaksid, vaata.
1: Kui ma saaksid.
2: Ja.
1: No, okei, aga siis ma pean seda saama ikka kuskil soojas kliima või sa mõtled, ma saan ikka Eestis seda?
0: Ei, ongi sükke hetk, et
2: ära loo enda stenaarium.
0: 19. detsember ja põmm, see ideaalne maasikas on sul nagu...
1: Ja tead, ma arvan, siin ikkagi mängib rolli see, et on päike, on soe ja nagu ma ikka arvan, see suvel maitseb palju paremini kui talvel. Ma ei kujutaks ette, et ma talvel tahaks maasikat süüa millegi pärast.
2: Peider.
1: Jah, ma olengi veits veider.
2: Šokeeritud natukene. Hoiad
0: tagasi ennast praegu. Nii.
2: Ma olen hullult tagasi ennast praegu.
0: Veits veider oli sikkane.
2: Nii, aga olgu.
0: Nii, edasi.
2: Ma ei tea, mulle maitseb nii talvel kui suvel asjad nagu toiduained nagu samamoodi, et ma mõtlen korraks. Tead, ma arvan, et tass teed. Tass kuuma teed maitseb minu jaoks talvel paremini.
0: Tekitab mulle... Mis suvel parem on?
2: Aga
0: on suvi ikka.
2: No, palun vabandust.
0: Juuli, mitte teed
2: sem. Aga kas ma sain või vastata, et siis suvel maitseb nagu halvemini?
0: Ei, no siis ma oleks ju teinud, mis maitseb suvel halvemini. Eurubriigi.
1: Okei, järme nüüd tülli.
0: Ei ole, ma võin lihtsalt vahele siis. Sa mõtle, nüüd on arbuus.
1: Aga miks?
0: Sest see lihtsalt läheb nii õigesse kohta suvel. Sealt sa saad palju vett, hüdreeritud. Sa saad magusat. Magus, suvi, mõnusalt magus. Ma ütleksin arbuus, mul käsi ei tõuseks, kui me jõuame teematõstatuseni jälle, et kui see sama arbuus oleks mul kapis detsembris, siis ma ei tea, ma ei haaraks seda, sest et miks, nagu, miks? Ma pigem võtaks või mandariini. Nagu.
1: Aga siis minu vastus maasikana on ikka ei aksepteeritav. Kui sa ütled arbuus, minu maasikas peaks ikka samas kategoorias
0: olema. Aga ma näiteks maasikat ma sööks küll talvel.
1: No ma ei sööks isegi arbuusi suvel nagu.
0: Okay.
2: Ma näen siin väga suuri selliseid fundamentaalseid nagu probleeme.
0: Siin on vaja ikkagi minna asja tuumani.
2: Arstiabi võib-olla.
0: Aga sina oled endiselt vastuse võlgu.
2: Ja jäängi, ma kardan. Tõesti jään.
0: Kui igav.
2: Aitäh teile selle eest praegu.
0: Ilusat hommikut teile kõigile.
2: Absoluutselt.
1: Hommikust.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Võsu rannafestival, Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Rally 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Best coffee, best music, yeah. Best is my head.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on kohe saamas 9 ja kuidas teile , head kolleegid , meeldiks maksta siis joogi eest , mis on täpsemalt sihuke pigem nagu vesi , $12 ja see , kuidas ?
2: ei meeldi .
1: ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune .
2: ei soovi .
3: nii hea .
1: $12 .
3: MM-i hinnad on ju . on , on ju .
1: kusjuures ei ole jalgpalli MM-i hinnad , aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water ehk siis pühitsetud vesi .
2: jah , nii ta on muidugi .
1: ja kui ma lugesin seda uudist , mõtlesin , et okei , äkki on tõesti paavsti käe alt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud . ma ei tea , äkki seal on , noh , äkki on seal midagi , natuke grammikest kulda või äkki aga ei , tuleb välja , et jook sisaldab viinamarjamahla , kookospiima , jasmiiniteed , basiilikut , aniisi , kardemoni ja mett . ja on toodud , on loodud lihtsalt koostöös ilu- ja tervisebrändiga nimega Jolie . seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele , aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi .
2: ei no väga tore idee , kuidas lihtsalt inimestelt raha ära võtta . mis sa ütlesid , 300 milliliitrit oli see või ?
1: jah , 350 , palun vabandust .
2: üks sihuke väike purgike , mis me oleme siis Eestis harjunud , no $12 , see on mingi no 10 euro kanti ta on , no see on ikka rööv päise päeva ajal .
1: päise päeva ajal , minu arust ka . ja tegelikult on vaata , et antud luksusliku toidupoe püsikliendid said jooki siis nii-öelda kliendiprogrammi kaudu tasuta proovida , enne kui ostsid .
2: okei .
1: ma tean . ja ka suunamudijad siis kiidavad joogi maitset otse loomulikult ja peavad seda hästi värskendavaks . ja ma olen täiesti kindel , et pool nendest videotest , kus seda pühitsetud vett reklaamiti , pandi jook ekraanile hästi lähedale ja siis küündega klõpsutati ja klõpsutati enne seda avamist siis . aga $12 ja 350 milliliitrit .
2: kindlasti elumuutev jook , ühe korra jood ära , siis sul hakkavad sellised ideed kenema , et see raha tuleb sulle tagasi .
1: William , kuidas sinuga , kas oleksid valmis ? selliseks väljaminekuks ?
3: ei ole , ma nagu olen valmis , aga ma ei taha seda teha , aga ma loodan , et kõik , kes seda vett tarbisid , on pühitsetud .
0: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist . alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee . pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . 3 kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu . Maitsega.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
5: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meele erksaks . Peigel singi ja juustuga .
4: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
6: hei , see on Ööjooks info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
7: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
8: When I met you in the summer.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis . ära maga maha .
10: piletid Piletile vist.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Let's go!
12: This is my hits.

This is my hits.

vahetasin koduriided lemmikklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden, barbel teed Beckhami kati, kus küljed on paljad Egiptuse kassil. Näpus premia, küslaugu leib, su pommi prasukad, mu jalgpallid.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja ääretult lahe laul minu tagasihoidlikul arvamusel. Mr. Achko just kõlas.
3: Mr. Achko. Yeah, in the morning.
2: Ja nimelt tõesti Villem Trillem ja Triibu Pasta laul see on. Ja juhuslikul kombel on terve hommik olnud meil Villem siin minu vasakul käel hommikut juhtimas, mis on väga hea võimalus küsida Villemilt, et palun nimeta oma selle suve hetkeseisuga lemmik esinemine.
3: Ma arvan, et see ikkagi peab olema Pühajärve. Sest et meil on nii vähe festivale suvel või üldse Eestis, noh, talvel off-seasonil ei korraldata neid. Ja kui nagu see saad selle täpselt selle kuidagi õige poketi, nagu öeldakse, tabad, et ma ei tea, hea, täpselt hea kellaaeg, hea ilm, hea publik, siis see võib olla midagi mega ja ma tunnen, et selle aasta esinemine on selline top 3 üldse läbi aegade minu esinemise vähemalt. Nii, mis tundega ma lahkusin sealt lavalt ja kui palju ma nautisin.
2: Ma nägin Instagramist väga palju stoorisid sellest esinemisest ja esimest korda mõtlesin mina, et oleks võinud Pühajärvel olla FOMO sellel hetkel. FOMO tekkis ja vaata FOMO ehk siis Fear of Missing Out, ehk siis sul on kurb, kui sa millestki ilma jääd. Minul on viimasel ajal väga nagu harv tulema. Mul on täitsa okei olla kodus üksinda ja süüa head ja paremat toitu, aga tol hetkel mõtlesin, et tegelikult võiks ikka seal olla. Nii et tundub, et tõesti mõjus ka läbi ekraani. Kiidan.
3: Väga hästi, võtan kiitust vastu, täitsa muigan siin praegu. Punastama ei ole jõudnud veel hakata, aga küll jõuan.
2: Küll. Meil on pool tundi veel sinna. Aga kuidas on siin järgmiste esinemistega sel suvel? Mis on veel tulemas, kus sind näha saab?
3: Ma võin kiirelt kalendri ette võtta.
2: Palun võtkem.
3: Võtkem praegu, vabandust, kui kiirelt ei. Ma esinen augusti keskel Sauel, mis tundub avalik esinemine, siis mul on Tallinnas peaks ka olema. Selles mõttes info ma panen üldiselt enda Instagrami ka. Et kui lähemal on, sest noh, tänapäeval on kõigil nii kiire, et kui ma praegu panen, millal mul suve esinemised on, vahepeal oli populaarne panna juunis välja, et siis mida tummisem see nagu
2: line-up,
3: kui pikk see on, siis seda nagu ägedam on, et ma olen seda vältinud, et nagu kas sama nädalal üritusega või kuidagi nagu saab.
2: Mina isiklikult soovitan ka liituda Villemi nende, mis sa saab teha Instagramis?
3: Broadcast
2: on selle nimi
4: või? Channelid või mingid asjad
2: on. Mingid, jah, mina olen seal. Et päris lõpp.

0: lõpus on , ta paneb lambis on päeval mingi laheda mingisuguse eriti intrigeeriva küsimuse või no mingi selliseid , noh , et yeah, ta väga mingit pikka mingit jäppi heas mõttes ei tee , mis ongi hea ja väga meelelahutuslik .
1: väga hea tagasiside , mul täna ta on nagu hea päev , ma tunnen .
0: vot näed , vaata , vot seda teeb üks My Hits hommik , suurepärane , aga nüüd taaskord head muusikat ja me oleme kohe-kohe juttudega tagasi .
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega . Lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis . Ära maga maha . Piletid Piletilevist .
4: Karklas paigaldab , karklas parandab .
5: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
6: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
7: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
4: Karklas paigaldab , karklas parandab .
8: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .

tere hommikus, kell on saanud 9.27 ja FIFA on leidnud täiesti uue viisi, kuidas jalgpallifännidelt siis raha küsida. Juba pannakse müüki 2026 aasta MM-finaali muru. Saad siis osta väikest muruplatsi tükki koos siis graveeritud võitja pilet.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja head kolleegid, kuidas on teil lood siis sellega, et kui te lähete mingile pikemale reisile, autoreisile ja lähete tanklast läbi, siis mis on teie selline go to, võtan mingisuguse mõnusa, ma ei tea, kas snacki või söögi kaasa?
2: Me näeme, et sul käed püsti on rahu, sa saad kohe rääkida.
3: Okei, okay. mul on see rukkileiva rännumehe võileib.
1: Atsa,

0: Oh jah, no nii, Villem, kuidas sul on? Kas on mingisugune söök, mis sa ruttu võtad tanklast?
1: Mamma pannkoogid ja proteiinisheigi.
0: Okay.
1: Yeah, kes teab,
0: see teab. See mees teab, mida sa elada. Miks ma seda küsin on see, et täna on rahvusvaheline hot dogide päev. Hot dogi küll siit hetkel ei kõlanud, kellegi sõike go to toit see tanklast ei ole. Küll aga olen mina leidnud üles siis sellise USA riiklik siis hot dogi ja vorsti nõukogu. Jah, see asi on olemas, ärge isegi mitte. Ja nemad on teinud siis kõige sellise uuringu, kus tuuakse välja, mis on kõige populaarsemad hot dogi lisandid. Mina isiklikult panen ainult nagu mingid valged kastete ketchupit, see on kõik, aga seal on vaata see lahtine hot dog ka, eks ole, pealt laetav.
2: Kas ma võin pakkuda, mis see populaarsus on?
1: Pealt laetav on insane muidugi.
0: Pealt laetav hot dog on minu arust kõige lahedam sõnapaar üldse.
1: Kirjut küsin vahele lihtsalt, et kõik saavad mõelda kaasa, ei pea vastama. Aga miks nagu meil on ta seal nagu augus ja usas on ta nagu lahtiselt? No, miks meil me piirame seda vorstikest?
2: Meil ongi valesti nagu. Mulle meeldib ka, kui ta on ikka lahtine.
0: Ei, me siit piirame vorstikest. Mulle meeldis see põhjendus, et tegelikult okay. Võib olla meil ase vorstikesel olla vaba.
1: Nii, oota, kas sa tassid neid katteid?
2: Ma arvan, me võimegi alustada selle nimekirja. Ma arvan, see on röstitud sibul, hakitud see cucumber, see kurk.
1: Hapukurk.
2: Ja siis on marineeritud sibul ja siis võibolla mõnedel meeldib ka, kui on see chili, see beans, chili oad.
0: Kas su esimene oli krõbesipulve või ja, see oli? Ja. Mm-hmm. Sa oled saanud viiest valikust kolm paika.
1: Peekon.
0: Ja ei, no peekon on juba siuke, nagu natukene siuke erilisem lisand võibolla. Mis on kõige tavalisemad asjad, mis pannakse hot dogile peale?
1: Ketsup.
0: Kepsut. Ketsup ja sinep ometigi on ju. Ja mis ongi tuleb välja, et kõige populaarsem hot dogi lisand Ameerikas on sinep 71%, pärast seda ketsup. Siis tuleb sibul, vahet ei ole kas siis krõbe või mis iganes toores. Siis neljandal kohal on chili ja kõige viimasel kohal on marineeritud siuke kurgisalat või see möks, vaata, mis käib peale. Võt sellised nii-öelda tulemused on Ameerikas. Mina olen see ainult see sinepi ja vabandust see ketsupi ja valge kastme inimene.
2: Sinep ka ikka?
0: Ei, ma ei pane sinepit.
2: Ja lõpetame ära.
1: Thanks, mul läks kõhtu heaks.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach!
0: Veetemperatuurid Eesti marandades on täna järgmised. Pikakari rannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Vereviärves, Võsu rannas ja ka Kakumäe rannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paala järves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubija ja Harku järves.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: When I met you in the summer.
12: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
11: Let's go!
12: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
13: Check it out. Every day when I wake up. This is my morning. Up in the morning.

0: hommikust, kell on saanud 9.48.
1: Kas sa nutad?
0: Ei, ma naeran, sest et sa koperdasid praegu natuke.
1: Ja siis jäi kinnilisult.
0: See oli väga naljakas minu jaoks. Aga tõesti, kell on juba peaaegu 10 ja me oleme siin olnud alates kella 6 alates. Ja väga tore on olnud, väga suur rõõm on olnud. Ja lõpetage ära, teie mõlemad. Terve hommik oleme lihtsalt naernud, mitte midagi muud teinud, aga rääkinud ka vahvatel teemadel. Nii et on olnud väga kift hommik, aga mis meil täna plaanis on, et see nädala selg roog murda?
2: Mina lähen täna lõpuks uuesti golfi mängima. Saan natukene siin väga mööda lüüa ja oma kõik pallid kuhugi vette või liiva sisse ära lüüa, aga ei, tuleb siuke mõnus chill päev. Päike on väljas ja tuleb nautida seda, mis Eestil veel anda on.
0: Targad sõnad, väga tubli, Steven. Kuidas sul, Villem? Kas tulevad sama targad mõtted?
3: Mina, aga ma plaanin küll summer maxida, ma... Lähen koju, siis ma võibolla teen kerge jõu uinaku. Tegelikult me ei lähe step by step ühesõnaga, ma tahan ka golfi võibolla minna. Ja siis, miks te nii üllatunud olete?
2: Ma ei või mängida. Sa golfi mängid.
3: Okei, ma ei või mängida. No kui täna mängib Steven, siis ma ei täna ei mängi.
0: Ja see oligi meie mõte. Püüame nagu üks aaval vaata.
3: Õhtul vaatan jalkat ja selline see elu on.
2: Õigus ja täna on jalg palju. Argentiina versus Inglismaa. Kelle poolt me siis oleme siin täna?
0: Inglismaa. Inglismaa, kindlasti. Väga hea, ma veits vaatasin Villemil otsa, et miks sa ei tule meie chantiga kaasa.
3: Ma ei tea,
0: kaasa.
3: Et see nii poliitiliseks läheme, aga muidugi Inglismaa.
2: Kas jah. Tuleb siis Inglismaal koju ära nüüd see MM-i võitse aasta või jäävad nad jälle ilma?
0: No ma lihtsalt tahaksin, et Argentiina ei võidaks. Ülejäänd kõik on mulle väga, väga okei. Võibolla ma olen liiga sellise julge väljendusega praegu, aga...
3: Päris oli julge, endal ei oli hirmus, aga mulle meeldib ausus.
2: Inglismaa on võitnud ühe korra ja see oli aastal 1966, nii et kui nad see aasta võidaks, oleks 60. Juubel neil viimasest võidust, nii et oleks päris ilus.
0: Nii et last tuleb koju, absoluutselt.
3: Sa lähed ka täna koju või mis sa teed?
2: Sa lähed golfi mängima või?
0: Tead, ei, ma teen midagi palju lahedamat, nimelt on võimalus minna bändiga täna Valgamaale, oli vist. Et ühes pulmas esineda, ma ei tea, kus
3: veisik, need. Kõige aadress muidu on tegelikult, oli teisel pool.
0: Ja see oleks... Kujut ette, sul hakkab esimene set hakkab nagu tunni aja pärast ja sa oled teisel pool Eestit. Okei, seda ei juhtu, seda ei juhtu. Aga niimoodi, et meie viimane set lõpeb pool tundi pärast jalka algust. See ka lavalt maha ja kohe siis vaatama jalkat. Või võtan lavale kaasa
2: telefoni. Võtan lavale kaasa, siis vahepeal kui värav tuleb, siis teed seal kiiret. Aha, Inglismaa lõi värava.
0: Jah, just. Appa Dancing Queeni vahepeal hõikan siis seda seisu. Kuulge, nii tore oli teiega täna hommikul. Aitäh, Villem, et sa ikka oled meiega mõni kolmapäeva hommik.
3: Thanks, kutsute ikka.
0: No, see loomulikult, mis meil üle jääb,
3: tead. No, tõsi, seda küll.
0: Tõsi, eks ole.
3: Näeme varsti uuesti.
0: Aga ilusat päeva teile ja homma hommikul kell 6 kohtume. Tšau!
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee. Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
2: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
3: nälg näpistab ! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab ei näe vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12?
2: Ei
1: ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
3: Ei soovi.
4: Nii hea.
1: $12.
4: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
2: Ei, no väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis nüüd see 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juhuke väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
1: minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Maxima käes juvel 25.
8: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: Hey. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
2: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
3: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
4: hei , Henri , homne hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
5: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimälu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee. kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Gramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
6: väljas palav , jahuta end Euronixis . sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohaletoimetamist valitud külmikutele . Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot . vaata lähemalt euronix.ee.
7: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
8: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
9: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: põhikool läbi , aga eriala veel valimata . Kuressaare Ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt . vali oma erialaks ehitus , disain , ettevõtlus , tarkvaraarendus , väikelaevaehitus , tekstiilidisain või turismiteenused . saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse . pakume ka ettevalmistavat õpet neile , kes vajavad eriala valimiseks lisaaega . avaldusi saab esitada kuni 9. augustini . vaata lähemalt ametikool.ee.
11: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
12: esinevad Gabi ja Lepa Triinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , on Marleen , Stig Krästo , Chris Poiss ja paljud teised .
13: seekordne festival on kantri stiilis .
14: vaata lisaks perefestival.ee.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite?
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
1: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no äkki
3: seekord kindlasti saa,
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn. Isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakorda üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
1: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
12: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meja Parksis.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
1: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pikakari rannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Verevijärves, Võsu rannas ja ka Kakumäe rannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paala järves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubija ja Harku järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesoparksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
5: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Maksima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
12: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12? Ja see, kuidas?
3: Ei meeldi.
2: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
3: Ei soovi.
4: Nii hea.
2: $12.
4: See on MM-i hinnad on ju. Annan ju.
2: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
3: Jah, nii ta on muidugi.
2: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu- ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
3: Ei, no väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis ütlesid, 300 milliliitrit oli see või?
2: Jah, 350, palun vabandust.
3: Üks sõike väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
2: minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 graadi.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026.
11: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track.
10: Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
12: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
13: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Kas tahad head jassi? Kontrit!
1: või Eesti poppi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
17: mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
18: mängime hoopis suksusid .
17: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
19: olen nii rõõmus , et su leidsin .
17: jäta oma pesamuna minihoolde .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
7: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite?
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algusäkki vä.
1: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no äkki
3: see kord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn. Isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüü.
1: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskendend ja liigu edasi.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Maxima Cash juvel 25.
6: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 €. Arbuus kilohinnaga 69 €. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.
10: When I met you in the summer.
11: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaata lisaks perefestival.ee.
15: Hey! This

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12? Ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on hinnad on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundus trikk siis inimestele, aga nimeks pand ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis ütlesid, 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
1: minu arust ka.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus. Daab Plus.
9: Sexy. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
10: Number 1 hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
2: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . Nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
3: Hei , hei , sinu suvi taas siinpool . Kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale . Ja näeksid mind siis mu parimas vormis . Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? Mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
1: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no
3: Seekord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn, isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüü.
1: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on country stiilis.
15: Vaata lisaks perefestival.ee.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
17: Täna Suvereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
18: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
19: Let's go!
20: I'm giving you Rexa, giving you Rexa.
21: Turn up the music.
22: This is my hits.

0: uue tunnitoob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
10: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12?
2: Ei meeldi.
1: Ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angelese luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundus trikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis ütlesid, 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal.
1: Päise päeva ajal, minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvest. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
12: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026.
15: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track.
16: Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: My head.

0: uue tunni toob teieni Airbaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
12: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
13: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mm. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti. Kui mitte isegi see kuu algus äkki
1: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no
3: Seekord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kuin isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
1: Mm-hmm. Okei, okay, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
13: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
15: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
16: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
17: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
18: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
19: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
20: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Number one hit music station in Estonia. Michael.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12?
2: Ei
1: ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood. Tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water. Ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis nüüd see 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
1: minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks.
12: Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
15: täna Suvereporteris.
16: Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
17: I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally show

uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
3: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
2: Kas sa unustad parkima panna või sa oled nagu, et no äkki see kord kindlasti ei saa.
3: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
4: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn. Isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakorda üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
2: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Tšau Anu, mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
12: What's up guys, I'm David Guetta.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: Hey, this is Martin Garrix.
11: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
15: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
16: My Hits. Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: My Hits.
1: Coming to your radio.
0: This is My Hits.
2: Kapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: summer. Summer on my heads.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolit

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
6: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
6: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
5: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, Piletilevis ja koha peal.
1: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Hey, I'm Mel Smith.
5: This is Niall Horan and here's
4: I'm from Drive Safe.
6: This is My Hits.
7: Whoa.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese , kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Sooja on kuni 24 kraadi .

Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. My head.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
1: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
2: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits is all you need .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
2: Esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
3: seekordne festival on kantri stiilis .
1: vaata lisaks perefestival.ee .
0: My Hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Your number one hit music station.
4: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

On naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

mööda. Nägin su Bolti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

mingisugune kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .